0: nói nhiều mà có nhỏ 180 thì ta bán cho bao quá cho mày á. 2 kg là 352.
1: À thứ 45 nè bà này. 188 được không?
0: 36.
1: Cái bún cái tầm sáu giờ này tầm sáu nè
2: quán đâu
3: thầy tâm á
0: để đó.